0: Nama dari yang gerak-gerak semakan itu sih gua. Apa tu tiga tango? Ong dengan umat tu, ye kalau gitu kan itu naruhin botu. Aba, tu ni tango bembiar itu tak kumit tiga.
1: Ando ya modu hari sah kena tu ni dia nara kena orang opera tu tiga ira tu dia dia kon tiga ira tu dia dia busi aku dia kerono.
0: Tu tiga ira kumera oma.
2: Ia dengan kerja bakar itu aga berasi dalam berkeras mata muatu warian dengan mengarukan orang dengan dia kumia kena unaji nana sokan sokan nasi karena tak kuang kurite.
0: Tu melinga ira varia bo.
3: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotua chane ati koza na dai kukua celibate. After dating for 3 years
4: na kunywa gin na ma whiskey ladies say hey ukiwali
0: na siki na sio wendo ambao tiona gidi wogo
5: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio

0: mondo kwa tamaroa wana wendo kwa teyaku na wenda kuraro kime boma ni shono
1: ite tamaroa iguto mago kia wange meloma gatu wendo rigoro nando gura wane kiveo kiangai
0: Marweo ne amugithi na nembe kwanga bona kiradi mwe ma mugithi tonyani
2: aduri ne mogatete
0: na mwara menge mugana ile mukwenda

rogo tema, roti turage gesa. Nevinya muno kindu kionde kiogeta kivanga kana kaviotora getagi gesa. Tene, gitonga kiandono gitiari kingioroto na kara negotewa. Ini tondo kwa gitonga kiune kuando makora gavata. Na tondo talere neoka goke ngatore olere. Gitonga kiria wana kio gikiaga nege kuendo tedio. Aha ndonjo, kanungu na kamene mationa gawe karoma yasi ya kuarira. Nemugambo mulito aregwa neakuru, tondo rugu tema, rutiturage gesa.